maklumat-maklumat dan berita-berita palsu yang tidak ada kesahihannya. Menyebarkan maklumat dan berita palsu sehingga boleh menjatuhkan maruah boleh didakwa mengikut Penggal 22 Kanun Hukuman Jenayah Seksyen 499 dalam kurungan fitnah yang membawa hukuman penjara sehingga 5 tahun dan denda jika sabit kesalahan.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Studio Jubilee 1 Radio Brunei, saya Nurul Khairunnisa Haji Ramli. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Sri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Mu'izzaddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairi Wadin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam petang tadi berkenan menerima mengadap Tuan Yang Terutama OCNO, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Republik Kesatuan Myanmar ke Negara Brunei Darussalam yang akan menamatkan perkhidmatan. Majlis mengadap berlangsung di Istana Nurul Iman. Tuan Yang Terutama menyembahkan surat tauliah pelantikan kehadapan Majlis ke bawah Duli Yang Maha Mulia pada 18 Oktober 2025. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Sri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah Ibni ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Sri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Mu'izzaddin Wad Daulah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri dan Yang Teramat Mulia Paduka Sri Pengiran Anak Isteri Pengiran Anak Sarah binti Pengiran Haji Saleh Abrahaman berangkat meninggalkan Australia setelah menamatkan lawatan rasmi selama 4 hari mulai hari Rabu 12 Ogos 2026 atas undangan di Honorable Richard Miles MP, Timbalan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan Australia. Berangkat mengiringi Duli Yang Teramat Mulia dan Yang Teramat Mulia ialah Yang Teramat Mulia Pengiran Muda Abdul Muntakim, Yang Teramat Mulia Pengiran Anak Munirah Madol Bolkiah, Yang Teramat Mulia Pengiran Muda Muhammad Aiman dan Yang Teramat Mulia Pengiran Anak Fatimah Az-Zahra Raihanul Bolkiah. Sebelum berangkat meninggalkan Sydney, doa selamat dibacakan oleh Yang Dimuliakan Begawan Pihin Khatib, Datu Paduka Awang Haji Hamidun bin Begawan Pihin Siraja Khatib, Datu Paduka Seri Setia Haji Abdul Hamid. Hadir di lapangan terbang Sydney bagi menyembahkan selamat berangkat ke hadapan Majlis Duli Yang Teramat Mulia dan Yang Teramat Mulia ialah Major General Bersara Andrew Freeman, Strategic Advisor for Defence and Security dan Tuan Yang Terutama Michael Hoy, Pesuruhjaya Tinggi Australia ke Negara Brunei Darussalam. Juga hadir Puan Yang Terutama Dayangku Noraslina binti Pengiran Datu Paduka Haji Salihuddin, Pesuruhjaya Tinggi Negara Brunei Darussalam ke Australia. Balai Khazanah Islam Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah mengadakan majlis berselawat bagi menandakan pembukaan Bilik Rambut Mulia Rasulullah. Diadakan di Balai Berkenaan, bilik tersebut dibuka bermula hari ini sehingga 12 September. Pembukaannya adalah bersempena sambutan Hari Keputeraan Junjungan Besar Nabi Muhammad SAW. Hadir yang berhormat, Pihin Datu Laila Raja, Major General Bersara Datu Paduka Sri Awang Haji Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri Penyelaras bagi Keselamatan Negara, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan Kedua. Juga hadir yang berhormat Datu Seri Setia Awang Haji Nazmi bin Haji Muhammad

Perdagangan, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Urus Tadbir Perkhidmatan Awam, Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Sofian bin Haji Sabtu, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Sekuriti dan Undang-Undang, Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Muhammad Azmi bin Haji Muhammad Hanifah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Tenaga Huluan dan Hiliran, Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Muhammad Juanda bin Haji Abdul Rashid, Menteri Pembangunan. Dalam menyumbang kepada pembangunan generasi berpendidikan, berkemahiran dan berdaya tahan yang mampu memacu kemajuan sosial dan ekonomi negara, petang tadi dirasmikan Hub Pembelajaran Baitul Ilm, dilaksanakan oleh The Chapter Crafters, peserta kohort ke-11 program eksekutif belia. Majlis berlangsung di Kompleks Rumah Kebajikan Belimbing Subong. Pelancarannya disempurnakan oleh Dayang Hajah Noridah binti Abdul Hamid, Timbalan Setiausaha Tetap Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Perasmian Hub Pembelajaran tersebut merupakan kejayaan projek khidmat masyarakat dan pencapaian penting dalam menyediakan persekitaran pembelajaran yang lebih kondusif bagi penghuni kompleks berkenaan. Usahawan pertanian belia yang komited, progresif dan produktif diperlukan bagi sama-sama menyumbang ke arah peningkatan keluaran dalam negara kasar KDNK dalam sektor pertanian. Justru dalam merealisasikan hasrat itu, Kementerian Ekonomi, Perdagangan dan Industri melalui Jabatan Pertanian dan Agri Makanan mengungkayakan program pendedahan belia-belia yang berpotensi untuk menceburi bidang pertanian berteknologi tinggi. Program tersebut bagi kali yang ke-12 berakhir pagi tadi dengan majlis penutupan dan penyampaian sijil. Majlis berlangsung di Pusat Agribisnis Rimba. 22 peserta menerima sijil yang disampaikan oleh Awang Haji Nur Azri bin Haji Muhammad Nur, pemangku pengarah pertanian dan agri makanan. Program selama 13 hari merangkumi sesi taklimat dan penempatan kerja di ladang-ladang pertanian terpilih. Ia mendedahkan perusahaan pertanian sebagai perniagaan yang menguntungkan serta membuka peluang kepada para belia untuk menceburkan diri khususnya dalam bidang industri tanaman menggunakan sistem teknologi tinggi bagi meningkatkan hasil keluaran pertanian. Dewan Bahasa dan Pustaka DBP melalui bahagian sastra dan majalah mengadakan majlis pelantikan mentor dan penyerahan menti bagi program Mentor Menti Kritikan Sastra 2026. Acara berlangsung di DBP. Hadir Awang Soeb bin Haji Abdul Wahab, pemangku pengarah DBP. Sejak dilaksanakan pada tahun 2025, 13 sesi bimbingan diadakan. Program tersebut berjaya menghasilkan 11 buah esei kritikan sastra yang kesemuanya diterbitkan dalam majalah Bahana. Pengungkayahan program itu diharap dapat menyumbang kepada pembentukan komuniti pengkritik sastra yang aktif dan berterusan serta memperkukuh budaya ilmu di negara ini. Lebih 100 anak yatim berumur antara 7 dan 15 tahun yang berdaftar di bawah Jabatan Pembangunan Masyarakat JAPIM, Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan berpeluang menaiki pesawat dalam program penerbangan khas selama 1 jam dari lapangan terbang antarabangsa Brunei. Pelancarannya disempurnakan oleh Dayang Fauziah binti Haji Muhammad Saleh, pemangku pengarah JAPIM. Melalui program tersebut, kanak-kanak berkenaan diberikan pendedahan unik dan berpeluang menyaksikan keindahan negara dari ruang udara. Program merupakan inisiatif kemasyarakatan dianjurkan oleh syarikat Freemi Travel Services sempena ulang tahunnya ke-55 dalam industri pengembaraan dan pelancongan di negara ini. Ia diungkayakan dengan sokongan Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan, Syarikat Penerbangan di Raja Brunei dan Royal Brunei Culinary RBC. Majlis Perundingan Mukim Brakasbi mengungkayakan inisiatif kebajikan Sentuhan Ihsan dengan menyantuni dan menziarahi beberapa keluarga anak yatim di Mukim Brakasbi. Semasa kunjungan tersebut, sumbangan prihatin diserahkan bagi meringankan beban keperluan mereka.

Jadi orang, sebelum saya teruskan sembang-sembang malam minggu, di sini ada satu makluman mengenai penutupan sementara separuh jalan di simpang 420 dan simpang 420 Sengkang 12 Jalan Sungai Tilong. Dan sebab penutupan ialah kerana kerja-kerja menurap aspal, dan tarikh dan jam penutupan ialah pada esok hari, esok 16 Ogos 2026 sehingga kerja-kerja selesai. Bermula pada 9 pagi hingga 1 petang, tertakluk kepada keadaan cuaca. Sekali lagi, satu makluman dikongsikan di sini. Penutupan sementara separuh jalan di simpang 420 dan simpang 420 Sengkang 12 Jalan Sungai Tilong, dan sebab penutupan ialah kerana kerja-kerja menurap aspal, dan tarikh dan jam penutupan ialah esok iaitu Ahad 16 Ogos 2026 sehingga kerja-kerja selesai. Bermula pada 9 pagi hingga 1 petang. Jadi para pengguna jalan dinasihatkan untuk sentiasa berhati-hati dan mematuhi papan tanda arahan jalan raya serta had kelajuan yang telah ditetapkan.

Dan satu lagi makluman mengenai penutupan sementara separuh jalan di lampu isyarat J89 Jalan Kulab dan J40 Jalan Menteri Besar ataupun Jalan Kebangsaan, dan sebab penutupannya ialah kerja-kerja penambahbaikan loop sensor. Tarikh dan jam penutupan ialah pada 18 Ogos 2026 sehingga 25 Ogos 2026 bermula 10 malam sehingga 4 pagi. Sekali lagi disampaikan satu makluman mengenai penutupan sementara separuh jalan di lampu isyarat J89 Jalan Kulab dan J40 Jalan Menteri Besar ataupun Jalan Kebangsaan.

kesihatan kerana kerja-kerja penambahbaikan loop sensor, dan tarikh dan jam penutupan ialah pada 18 Ogos 2026 sehingga 25 Ogos 2026 bermula pada pukul 10 malam sehingga 4 pagi. Jadi para pengguna jalan dinasihatkan

علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم.

أولئكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم.

0: Adakah Auda pemandu bot atau sekadar beriadah di pantai? Sebelum Auda menjalankan aktiviti di laut, pastikan Auda tahu apa yang perlu dilakukan apabila berlaku kecemasan. Jika berhadapan dengan kecemasan di laut, bot karam atau kegagalan enjin, segera hubungi talian Maritime Emergency Response Center, MERS, hotline di 16661. MERS ialah pusat kawalan kecemasan yang beroperasi 24 jam sehari bagi sebarang kecemasan di laut. Ingat, sentiasa menggunakan jaket keselamatan dan hubungi Maritime Emergency Response Center, MERS, di talian 16661 bagi sebarang kecemasan di laut.
1: Pesanan ini dibawakan dengan kerjasama MPABD dan Radio Televisyen Brunei.